0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर,
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: Tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum dum tada dum d